السلام علیکم ہت تک فاور کما ہم چونگلستے سلسلہ ہفتہ گما کشاڑ الما میں ہفتہ گس میں بدل کو نئی الگ نشت نسیم می ہفتہ گا میگنستنی میہار اس کنستے مندا واہکا شائنا می واہکا گے ایم میں فہوپ می الفاظ لا مفیدا محمد ہدیہ کر وفا واہکے می ہفتہ گس واہ کشاڑانی مریم ماتفا ادنان

فہیں ایورنی فرسار کروے بیکم گا تھی بیمی ہم حدا فی موئے تھی من رس کلانگے ہندما کلاوم متن ایورن تھی بیمی ہم ہندما ندی کف مداندن ادی ایورن نامدو ملا میکو ہیں بیکو کم گا تھی بیمی ہم وی موئے

عملتن اصلاح کفمی ہم منوی فہے ہم کشورن اللہی گن گن انفاف فسوا رحیم ونت رسکلانگے.

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تیار سوی کیرت قرآن کیو مغرب نما دکت کے بانگیا بانگی دعا ادی کیرت قرآن کے نستن مفہو ہگڑ تیری سنگھ مامیاں گڑ گڑ میں کڑی تانی ہدایت کمک پروگرام آئے کو

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گامی ہار الگن میں می گنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گامی ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتو گری منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوتو گری منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تب ڈینسن در ڈینسن بیک رفا تا بین ہیک بین ہیک تیر تین کوری کیاری میں ڈی کمیٹی کنٹرک بدا کوری ہاف کے میتے پوری کوری جہدہ کوری فنو آدھا مسائی کورنی یعنی کوری گئی تیرے گئی جیسا لیں کون تیرے کا آن نمبر ریان ریان کوری فنو آدھا مسائی کورنی ریان تا کور فاتا میں ڈی کا جپان ہاف تیرے گا نیزلین ڈکے ہوری ہاں کون تیرے بادے کوری فنو آدھی ایریا کانا دیا کوری فنو آدھی بولے کیڑی کوڑی گیت پوئی تیرے فنو آدھی بولے بیر یہ دیا آدھی مطلب نیفے دن جپان جپان کے کون تیرے گئی گنی سولہ نمبر ایٹو ایت تیریس منٹ کولے ایفا فرطا مہاف سمیں سمیں ایٹو کوری ایدی بولا اطلاف کوری تن فریز فنو آدھی بولا فاہتن جپان کون تیرے دفاع کوری فاہتن ایس بینڈی کا نیدرلینڈ ہاف کے تیرے میں دنوں کیرنگ آری مت نیدرلینڈ کے بینڈی کا تنگل فاہت بین ہیک سنچا کا تیرے بین ہیک میں دنوں ہوس کا پوری جپان ہاف تے بدلا پوری تم فریز کنٹرو کا پوری کو سیرے بین دیف کن تیرے کا گیک پویا گیک پو پوری نگا دی بول فاہت بودن دفاع پوری ٹرینی کو چی دفاع پوری بوانا کس ایسا نیدرلینڈ کن تیرے جپان ہاف کے میدائی صاحب نیدرلینڈ کن تیرے نیدرلینڈ کے باب اس نمبر پوری ایرے کیرنگ سم ویل کوری تنگل فات بینٹی کا بینٹی کوری گیک پویا گیک پو کنٹر کو دا کوری کنٹر کو دا کنٹر کو نٹو اٹون کا نٹو کوری ون نمبر سے کوری نے ادس گیک پو ان کا بول دی تو جاپان کے ان نمبر کیو بو مسے کوری نے ان کا نٹو دا کوری گیت تم فریز کوری دی پھر ایک ہے کوئی کوتی نے کوری سم ویل 22 نمبر جسا دی جو فریز فریز کوری ایرے کے ہیں کوتے دی جسا بہت جاپان کو تے بولا تے ہوتا کوئی فون واپس سیدھا نیدن کو تے یا نیدن کو تے تے واتے کوئی فون واپس بولن فارو کیا رہ دیا جاپان کے تین نمبر تانیگوچی دفاع کوری کورنر کا بیر بدل نیدن ریلیف ہے فرتم کورنر میچ کے دیوان کورنر 33 منٹ کولے وچ ہونا نگنی 26 نمبر نیدرلینڈ کے سم ویل ایفے کونا نگا رو ایرے تیرے بڑھنا تھا یار ایرے تیرے گے میاں سب جو ہاں کنتر گے ایرے بیر کو دیکھن تیرے مڈ کو لگا سم ویل نگا دی کونا ایرے تیرے گے بولوں فنواد بولا کیپر دفاع کریں فاہر ایفے کونا نگی سادہ نمبر رینڈرس نگا دی کورنر کیپر دفاع کوری انہیں کس پیرو گے بارا رید کو بودوں ایرے تین فون میں آرہ ریدو ان کے پلنٹریا فونو آدھی بولو فاہتن سوز کی دفاع کوری کول کوری متین جاپان کنٹنگ ایرے پیرو پھر فونو آدھی بلاس میں دنہ کیاری بیٹیک دفاع کوری بولا بولا تلیف جاپان کو تے فائجے لے رکھے نیدرلینڈ کو تے نیدرلینڈ کے ایک بن ہے پولیس نے کوئی جہد نہ سنسا کرنے والے کوئی نہ تھی تے کوئی تھی 22 نمبر ڈینزل ڈم فریز ڈم فریز کنٹرول کو دے تے پر فہد نے قسمت نہ کیری کوئی بن ہے بن ہے پوری سنسا کر اری مت جاپان ہاف تے بنٹی کا 37 منٹ کوئی فا تے ٹیم کرے بچے کو بدلنے چے بولے تے پر فہد جہد 21 نمبر فرینکی فرینکی کوری فون وائی پتا کو فاتا نے کس انڈ نمبر جیسا دی اے ریان ریان کوری فون وائی دی بول کھاری دی جاپان کو تے فائی جیدہ بول بیرو نے دی تیری ساتر میٹ کلے فا یہ ٹیم کرے پسٹی نے کل دلے نیچے دی فے جہو جاپان ہاف تیرنگ ہاف کی مدائی سان بیرو آئے کھاری جاپان کو تیری آئے کوری کشاہ گول کے نیدلینڈ دی فے جہو کوری فون وائی دی نیدلینڈ کے ساتھ نمبر رینڈرس کو فون آد نیدرلینڈ کے فسٹ کلن تیرے کو ڈیرے دیما ایرے تیرے مٹ کو لے گا ڈیرے پیر کو دیکھ تریں گے ابھی کوئی فون آد بولو مات مت جاپان ایرے تھے داندے بولو جاپان کو بولو کوئی فون آد بول دی بھی نہیں نیدرلینڈ کو تیرے کوئی فون آد بول دی ہرس دان متی بیرا نیدرلینڈ کے 11 نمبر کوڈی گیک پو ایرے تھے بیٹھے کے پورے فون آدھے بول دے فون آدھے بول دیے پیرا ہوس دن مت بر ریت کو ایرے تھے نگا دی بول جاپان کو دفاع کو جسا دی بول ایرے تھے بیٹھنی بول کو جیفا دیکھ دے منی گیک پو پورے فون آدھے بول ہوس دن مت بیرا دیے تیریز فرسٹ منٹ کو لیفا فرطم ہاف